0: Αντάζει 20 που χθε δεν πιέρασε. Τα σημεσία κατάσχε. Άλλη και λέει πήγε με κάλλη. Μα του ράτινγκε και κλακ και ράτινγκε. Αν σε απαλέ ράτινγκε.
1: Αλλιά. Ασσαλάμου αλέκουμ τζι. Ζαμά βαχλά και μου σε ρεμίνα ένα βαχά.
0: Τι μήνε.
1: Και του βαρέ κάτκου. Μα χωρατεύει και κόμουν σε ρεμίνα στα αυτές.
0: Σα μάνε να.
1: Ναι μπας. Ε, του βαρέ του κουσίσου εκεί.
0: Και τσακάλω κα. Αχαμίμανα και τσάχουνε κα. Αχαμίμανα. بیچ دے جا زما یو مرګری وګا نا امنګ اکثر ہوسٹری ہوسٹنگ او پای مو کې مې کې پکی بلا خوش سره ای کې پکی مند کشن لایو براټی پکی کسان راځي اکثر وګ بر کېنی پکی گروپ نو وغیرې نو پکی منګ بچی کړه ہوسٹنگ کو زما یو مرګری او د هغه نامه وا مینانا کې انسان ته بوي او د هغه نامه اسد او اکثر ماست پروگرام کې کارم کو بیسیکلی هغه د دیر دی اوسې دوه بیا اپرا بات کې بای دی اډی کدر وی هیو ا کال لیس اډی پک ار اٹینڈ یور کال دا کې هلو کوا چت
1: هلو السلام علیکم موسم ډیر مزه ده باران مزګر راکې شو گرمی را کچھ بڑا گرم گزارا کی بڑے را زما بخیل جی دا سی عمر گرے کرا چین کال کر رہا تھا
0: تھینک یو سو مچ فار یور کالنگ فضل واحد سے اخبارونا کیڑی کرا ٹھیک کرے
1: میسجوں تب بدل سے زیادہ بھائی
0: سیدھا من ڈاؤنلوڈ کو ٹائم مکسر لیٹ تو اگلے ہم ڈسر ضرورت کو بھائی ہاں